jedna boca vína. Na náslovnej strany jesen vyčekyšná. Opäť čujem brela, pieva o Parízu a jabuke zrele, crvené u nízu.